Prayer dasi we yasum ewa kasa video so ya dasi ey etie fo na die emu ayo hu nibisa wa fawo die Mr. na me so mafa me die Jacob Ntokrum ene DJ Kobe ana opening kasiye nana tachi ekodi enkomo na komo ne die se ne ye mu amu nyina mu nim no ayo bibia enim.

0: e come deu e to da we be pay just one seed kura de be top your ta unya da e no me be ka o chere nche no mo record wo
1: yes e no me e be ka o yefunu aba
0: what e
1: no so so aba
0: e ba be ka o yefunu aba wo be wo ba no na yes we yensu aba no ada na yare fo obone bi a wudi ye uhu yare fo wo sere no ugu na numa se e no ye ehun ti a onse wo akọ ubi
1: yo
0: and no me be kan ye fuma ba enne wo be he na baba ko no e kromfo wo be he baba ko ada ne jamanfo wo baba ko no ada ne winum ni esabofo enno me be kan ye fuma ba se wo anye siti ama urade na ya so dia bible say no me be kan ye fuma ba
1: enne wo asase so aba
0: enne wo asase so aba asase so aba he wo be don toast emfa wo be dua je ne emfa letters emfa bodi emfa banchi emfa enno me aka wo asase so aba udo koko akati be siso enso eh udo pa fertilizer ko hin ba nyina gusho emfa enu me be kan asase so aba mhm
1: wona ntwe ani unwan ma
0: be ayemu a wo ye wo no me se obi akoji land kakaka eye pottery watimi ya ma chese nguko yi o ma ye kesi aduro ne ton ade a chine o ko akohwe a omu nyina abu mawu
1: eish
0: no me be kan wona ntwe unwan ayemu a woye wono he wodie wadwuma efo na wusisi wono wadwuma efo na mekomo de wono wadwuma efo na bosomeso a na mpese odu aketua bema wono wan hwiya he wayemu aro no mebe kan won
1: aish
0: ye be poison won ku won eno mebe kan won he omuntimi ntunkosua ne da omuntimi ngom ma da o ma se be hye boni awudie yenko
1: eno mebe kan ofie ba mu
0: wose eno mebe kan ofie ba mu akra sa jo ameko adwuma bo wan hwia wo ba wo benya accident wo na ba ko bete card wo be hwo wan hwia kromfo ba betake wo dwetira wako ye adwuma nyanyina ye be gye firi wonsem eno me be ka ofie bam
1: eno me aka wadi firi mu
0: na wo kra se me kokwan so aba wan hweye utimi ko ma meduru no me be ka ofie wadi firi mu ofie bam no so no me be ka wo ale ne nipa nyina kwan a obi afa so ko ba ye no sa kwan na wo kwan ko fa so a akromfo che bo sa kwa na akofa aso a he custom for sizi uni ema nyina sa kwa na akofa aso na card of shi ho enne wa yibubu ani da ho uboni awudie nu so wansa kera no me beka yango
1: awurade bema awurade bema eno me
0: awurade bema no me
1: binato
0: binato
1: ani adapa abo
0: ani adapa abo
1: aba wo so
0: aba wo so
1: yewudu nsa beka
0: yewudu nsa beka nyina mu
1: yakosi se
0: yakosi
1: se obra boni nti
0: obra boni nti
1: wo
0: wati kosi se obra boni nti obra dwere wo na wase wo ntem
1: na wase wo ntem
0: aw odofu mu ani mra ho so wati mu ani mra ho so bible si de opade anya nu anya ne tene ne kwa so no wati se akokohwe de obutu kosi anya ono na to ye so obempuri na mu fa aja na wiye no obeye okwasea obeye okwasea he kwa boni a wo fa so de anya ho no wo hwe ya enkwan na urade de ma no
1: unni unnie
0: unnie
1: abi aw
0: wo kwa na so bete obi se unyini na ye den sa ubewu na wu su a atemu onso da ho twen wose no me wanyina awurade ade no me wanyina be bena toa ubeto bena wo ho na obabi akotwe wo ha de aba na biara da se onam police station ne ye kojo be kumi o kojo be kumi o ajua be ebe ma wu bra me meta mo so ye eyo boni bi e wadi mfe bi atwa mu wani mra ho so wose bena toa ani ada pa bo
1: na pa bo
0: ube bo ada pa ube bo ada pa ada pa bo ne bena toa ene be toa boni o wose we nyina be ba so akosi bra obra boni nti wo be jere wo
1: na wose wo
0: ube si dan ube ton o kasi na ube ton ton yade e be bo wo sika nyina ba be hye wan hweye wunya sika no oboni nti abusuani bia ni okrompa abo ano ye de kokoto abusuafie ye no ye yeduane ye de berewa chese chense no krantim waso ye de si ono ye pia shomoje
1: shomoje wanse na boso
0: chense na boso
1: na oka na usun
0: wo ma bia ni wonso a ebeyeye ni waka se ye de mema yeye nti mema e behweme oda ho na odwendwene adapa bo ne bena bo nko a moni mra ho so papa he enne ye odum da one ye nkwaje da so ti urade ni ya sachira wadwen enne ya urade betumi aje o enne urade be hu mbo enne ya so ibo ni bia na sire urade o de be chi o yirum ya firi o sho enne odifo na international wate obi

0: Tese uye bibi ya mfa. Ebi ya ne ya boni bi ya yeyo. Ukura nibi kura uruwe fiu nim. Bra! No di fon ben tina si su sume gwaso. Won no esuko. Mm. Won nshe wo hawo no ne fare bai.
1: Mm.
0: Obi o ma ho akwanchira mo afri sa wo ha ne amane enu ma fi.
1: Amen.
0: Ebi ani adom ye funo se wo nya bada. Obi o kwampo a wo nya eboni o. Na so de ne tumi boni ne peyie. Ene wo de kanti o fra bosom altes e so di tiawo ebusue ni mo ye hu wani mo nya mu nti. Na obi e de no me e kase tiawo wo nya ye da wo ntimi ngware da. Akonto wo ntimi ntu da. Ye dumi on ye se wo ame so diwo umu ani ma so nye mpa ibofo hwehwurade akira kwan ene tua na mo
1: na mo
0: tina ka fo urade ama the bread of Jesus them's ministry na moti yenken ye wo esere so sewia nkwanta do si sewia jansi ubu sa akura ketu akura wo do beba urade be fa ne nko mo so ama se no mi mi e teti wa bra bo se wa bra bo urade be fa so ye firi wo so
1: amen
0: he ye dumi jeriko kuro Bible say na emu mampo ema o emu nsuo so ba anyem no kose bi numa na ema o pomba dem to say ema e wo kro mo e ko sia wo di for Elisha o do on how to nanim say amira kro da bi efe nan so mu nsuo ema o pomba ye sire say ye hu biribi mai o ka say mo mre mai wa mo fa ntini wo na Bible so di for the consumer ko hwi go na awurade di mo wo sa nsuo ni yade no me no e yi fi ho
1: Amen.
0: Emma, nsuo ni ye daddy bi sinne.
1: Yes.
0: Baba. Ya huma chichire nuno no ane sane nuhu. Di ade aton nani nuno no ane yio. Ru bia ohia so betu ana mo be hwe urade chita kwan. Na no mi a ese wa bra bo no. Urade afa no kwan mso ayede ayie fu. Ye domeje du kokro so bia ntimi chichi kro no. Wa hene bi obe bo be na adwin so chichi kro no. Wo fa na bakan entwa so. Na wo chichi wie so a wo fa ne last born entwa so. No me be ni akatia wa edi unya. No me be ni akatia wa ama wa re sema ye basa. No me be ni akatia ma uya dwuma nyeye. No me be ni akato so edi ohia ne onchira ba. No me be ni akato so edi yare aba. Oh, obi abie na no obi amadua ne nya wa bosu nya. Tua na mo bra wate. Ewurade be fa ne nkom so. Dade e betwa dade e mo. Ewurade be je wa fisa ho ne amane mo. So be hwe ewurade akira kwan kwan dia. Ewurade su be hu mobo.
1: Amen.
0: Ewurade be hu mobo.
1: Amen.
0: Na mba betumi afrenie. Fre ebi anenu me bi daso fre ebi ana amane bi daso
1: yes.
0: Ye mo mpa ye mawo 0552 0552 866 866 313 313 0552 866 866 313 313 fre ne mo mpa ye mawo
1: mpa ye mawo
0: fre ne mo mpa ye mawo
1: amen
0: fre ne mo mpa ye mawo enne ye odum da wo minum num ye da wo so fre na ye mo awurade Nyankopon Empire ma Asafui eh the bride of Jesus Redemption Ministry e kofa by ni apostle Dr. Jacob Kwashi Amuako Urade fan su di juma Urade fan su yanwade wona eni bi enya bi abubuafo sori anante eni frafo ani ite eni frafo ani ite tu anamo wa Frenia mon pa yemo. Frenia mon pa yemo. Sofo, ye kasafa eno me ho.
1: Me ho.
0: Eno me. Eh ade edi ni panya pa. Eno me. Eno me. Sofo to asoma ye.
1: Asemo a nyame enam so ade ba ye no. Asenu emu edu ye pa. Se ohwe akenkan semo a. Ye kenkan ye ya. Ewo Deuteronomy no a. Na ewo se nipa wo ho no mo a wo bo bra e di enhyira mom e na ebe brɛ wo na enye eno me e na ewo se e di brɛ wo ifri se eno me no ade e hu ni se wo se eba wo so a enye wo nko a wo so e na aba eba wo so a ewo a want to to aso miensa ene enan a wo be firi wo mu aba nyina sa eno me no ebi ebe ka won eno nti se o mo wani da ho na hunu sa se nwo yi a e wo se wutimi tutu anamo se wo nkofa sa eno me no emfa mre wasefo e ma unni ho no mo a wasefo enko bre ndi sa bre mi ni ukasei obi e bre pa otowa ye nto fi se ni na na bi ekoye eboni bi e ma eno mi bi e ba ne so okwaje busum bi okwaje eduro bi e be she ba bi ama awurade abufuo mpo ebia edamos omso na onyanya onyame nipa bia nyame sa wono so a obeyi sa no me no afri ne so eno nti ena no pai nyame nipa e de asemi abrao se ba bia woti asemi no se wo sa o how ni bi mu a bomodi ne brai bomodi tu ana mo bra na urade enam odifo an wako ena sofo onso ebe ma sa no me no afri so da wonso watumi ade ho sa bro obi akwa wade aware akoye no aye din ama no aware no po aka akra bi na egu afri se di obeye bia enso be ma no ani ama sabri da ware no eye egu afri se anumi bi ana yaka to no se musa afi we mu de mu ware na mu ware so anya yie ma mo da na ese se wuni mu nti ana sa de no edi unya e wo ware mu edi utimi wo ye de nka wo betimi bia se ka be ma no bedo wo nenso enye adobi eno nso enya ma wo we echere se ebia na enumi bi eda abusua no mu ti bomode e na etu anamo firi se wo se otua eka efa I want to atwaso miensa ene nan asem ne asem ehu ye pa eno nti no obi betimi ama enumi betimi edi obi nya e won adwuma ye mu e won na ware ye mu e won ne bra bia wo bo mu na enumi eda so sabre enumi binti obi adane kwawinsani wo kwa adwuma wo ye adwuma na se sika ba ne nsem a anye so de ko bro ekopra na yi na fi adwuma no mu wo san nipa no wan hwe yi a wo beka se wo obi nimu wo beka se oh ensa na ope nanso ebia na enumi bi na edi nya edi obi bia wo fo ha obi mu wo fa mania bi mu wo fa kwadana bi mu esum bi edi abrabo so na hunu dia onye no anopai bomode e na tu anamo de ebe na sa enome no ebetimi afri wo so eno nti na asem yi aba onchen enei na enome no wose e kawa just e sewa di nyina e ma ogbo asisa se de e ka chire ke no e ma wo ye okuboni woni nam ende ye be shia okintampo ade e be che no na nam sampa e be di na o che no no atwa ma besne kwa akra ei o wo ti akra wo se nyeye ene ma men kokko di voa che se ba bia eni patina bobra bia no wo pesa o tina ho no e bobra nanso wo kwa enyeye ma bane sa hunu se enumi bi ana ekutia wo enti awose wo hwehwe obi a ana se nyame nipa bi a nyame adom nyame nsa nyame basa e wono so na wo yisa numi we e de efri wo so ti anopai oti wono mo yedei bo moden na efre na yen ma direction na brai na nyame mfa so enyisa numi efri wo so enti fre 0552 866 313 0552 866 313 and answer 0249 276499 0249 276499 na Abraham eso na ye no empaye na ye ma okwankyere na ye nkyere o de obeya enumi a wonamu no ebetumi afri wo so ifi se enumi asem no ehupa sabre obi aye na dwen se wono de kwambone su ene obefa obenye ni sika na onim se odwetwe no me ene ede ama ne ho eba ne sa wo ha obusua a daachi ubeja omo e wo echire hello obi abala ene so my no no enka sai me ba cho wen ni o na enka se fre hello good morning yo the blood die wan ene no ene no e kasa no pai obetimi e kasa obi e wala ne so kasa hello bacho kasa ni kakra
2: wo mpacho bacho me pese mi hu baby amwo me baba akone ni so na hokra tu kwanya ba kwa bruchiri wo kokuru we so no ko ha no
1: on tinafa ko
2: ya kra me wo no
1: fa nyeshi na je sa semoe ba no de eko e de ma wo bo mo de en
2: o
1: hiam pai bo wei enye asemo a ye je e de tina ho no mo enu nti ye kire kwa ne de bo mo de atie kosi ye ko na no ye betudwa ye wo sawian kwanta why Sawia kwanta baby a wobia no ufa lake road nuswa. U de kasa upe Sawia Junction. Unya do Sawia Junction. Bofrokra na bisana. Sa upe the blood. The blood a yebema direction no. And I wish answer a number we ya fre. Na yebema direction ama dia by honum. Why? Bomodin. A radin fao nebasa ento ubanu so na omen kunjin yo dia. U yesu di munti. Amen.
2: Amen.
1: Mami entina se why? Bomodin afan ebra. Na otwe bibi wo so ne ma na ebia na bibi e na aso mo so ho no mo fa ne bra na yen kwa urade anim na urade be ma oba no timi ade no ho yankopo wo nyira wo pa ubetimi akoso afre 0552 866 313 0552 866 313. Bomodin na efre na ye no e mo mpa ye sabre obi e na nkwamboni bi so wono de o se ni sika ope no ne mami brei, ne papa brei, enunti wano diye, dubious means bi, oba faso wanye sika, enunti, eba se, enfomu jakura ane emra, oba faso akwa aneso, edi, ako pe sika, enye sika, na uu pe sika, no uko wadu obi bao, na one no awuma, uko wadu obi bao, nene oba uma no, emana uba uwa munu, ube uwe frasa aziso, na emano, eno me, ena, udi eja omu, fre, 0249, 27 64 99 0249 276499 and 0552 866 313. Frey, now you're betting me, and I'm Empire, yeah, Breno, time, Kakrabe, 5 minutes be a kaho. And until Obia, one in the Kako, 1 hour, dear, was woody 40 years, 50 years, now who cramp power, dear Ocono. Oh, by whom major, oh, my chro, now, Miss Suan Brebre, and no me, or how. Na wo kwotwe e de abeto omana uja wo mu e wo akyire no eso enu nti bomodin ai na ebra na no pa nyame asem a wate no tuanamo Jeremiah osi nyame asem no apoi na nyansan bai e na wonim enu nti upese ubra enu ma ekoyie e ma wo a anopa yi die nyame nam na ko aso e de abra wo no tie tuanamo bibi hawa number no fre ne enu mo mpa ye yaso ye so kra obetimi aba ye camp ho no mu na ye no atoa so se de be ya sa eno me no e betumi afri wo so obi kunu a wotali a ye mo ye o ni e ye hu e de egu soi ei eno me o e na wo twen asem kase e ba franka ensi so nti bomode ye na ebra bra oti enin ene e ye odum brema o ene e ye enkwaje brema o ebra enkwa e wo mu a wutimi ho no wutimi ho me no nko ade e oh HSA akonya ewo hono mma nyame e kasa de akyerɛ wo akoma no pai susumo akoma enye den emprim akoma tie onyankopɔ asɛm a nyame na na kwa so de abrɛ wo no na etu ho na mo na wankɔtwe no me amfa meto woni wabusua ene wona aka ene wasefoɔ so ama ɔmo ankɔ brɛ ebrɛ woni ho no mo no adwuma bi a wo de wo sabeso mu no enye yie ade a obi aya eye yie no wo nkwa wo kɔtena ho no mo a enye yie wa uko yebia na adane kama wo nkwa uko tenafie bia mu a na ye tu na wako biwa no obi ano otimi kokan sem bi na asem okofa ye no na akotwe no me e de abre no na opani bi abie na no na kasem boni bi e de ato no so ei tachirema wo ho e ye oja bi o ye numu etumi ya de bebre enu nti ano a edi enkyene edi mako no se eka eno me boni e de to so e bodua bi e de to so a e ye osu adwuma enya osunsunsu aso na enya wonko woni wasefo na san no me no eba wonso enu ti bomode ai na etu na mo ebra na awurade emfa nyankopon ni nipa ode ne ngosra gonso no na onye ema wonso untumi enne wo ho ifri se eno me ba woso a enya wonko a woso na eba na emum eba woni wasefo nyina eso ti anopai asemo a nyame enam na kwa so dia ba no ehupa na nyame mai mumintu ho na mo na urade emfa so na ontu intim enye ye obetumi akoso afre se ye wahase ni ha obetumi afre 0552 866 313 0552 866 313. Asafui e the blood of Jesus redemption ministry aye wo esreso se wi ankwanta ho ena ewo brother no pa bia ye counseling e bena de bia no pa no nkro e kwesi no mienu na e de aba na wie ye enti ba bia wo bia tutumrikai ko peka ko roman hill e ko fuka ko Tech Junction na ekofa trotro ni bi. Sanso ena ko Anaga Junction na kofa trotro. Sanso na ko so for lie na onso kofa trotro e. Na uduru ho unya fuka no pa ka se ubesi e wo se wiankwa nta. Unya si ho no mo pa. Bisese o pede blood. Obia be chrew we do no na signboard. E si wo kakraka ba nyame na mi so e be motumi ade ho. Ti ene council ni twem a e kyna ye bunada. Nada bia so ye great kwada bia so ye reviver ana se ye ye counseling na wie bunada no ade chi kwada eno so e deliverance service o je adwumadie ena na nyame na me so ye wo ho bo modern bride na e kyna wu kwada na yesan no atoa empire bon so ye bon pai ye de obeda de uni problem oba empire bon kwa ye bon awia ye bon amimre ye bon anajo na ye di nyame asem ye kirekire nyame asem mu se de be ya obede ho na wade ho kra a wo ha no fu so a ensan kra ema bio ema unhia no babia na wo se nyame ajo fie da bia nso anopa no ndu eno so e miracle service eno so ye shase sa ediko wie no mienu bomode na brai kwa sa na kwasi da bia nso ye ye asori bomode bra na ye no emo empire na nyame emfa ne nkwaso na untumi enyo ema husum untumi ene wo ho ye kia sofo amwako anopai apostle sabri otwemu se mbaba na mudi mwasem abedano na odi akọ awurade ni mama mu nyame wishira no pa one ne hukani mama kids amwako onso nyame oda otaba pa ye chi nyame wishira wo sanso ena reverend samuel amwako the latest couple in town ono afena nyame adom a wayibia ka no ho a na no kwasi ada no ene me mende twa mu nche se na enya gro kra e wo enkran chantan nyame aya adom amene ono so wonya no kani stella ede no aka no ho a si ono so oya warefo nyame hira mu se mu so sabe ni se mu di oni mu pa a mu tie ye so fo je e wo ahwa so fo je nyame hira wo pa ai oso ho na the blood branch ne wo no ono ena oda no ho sana sofu buachi enso emu ne ne yire omso ene hwegaachi omso bo hono mu a nyame na wo omso a odo omu eye ajuma pa oku asante a chimago kwa college junction sofu paul enso wo hono mu a onso nyame na mne so a obu ajuma na otisi manso dia ei manso mpataase sofu abraham nyame na mne so de ne ye ajuma e wo mu amu eria ho nyina mu motwi na mu nkoho no mu e na nyame na mpapa iso ebe jemo sanso ena chenchina se sofu mafo nso ebo chenchina se a wonso eye adwuma den den den sana sofu menu enso ewo manso koni na se wonso ewo na nyame di no akopia wonso ono de adwuma nyame edi no edi ewo hono mo no enye adwuma die keto akura pomode na mo amwo nyina koni na se eria ho nyina manso nkran takura se mu nyina mo nkwai nko papa iho na nyame na mso ebe jemo ama mo so monya oje ene fa ho die Nuti anopai said the medical kind. And if you are no pair, counseling a coso bri, na you know a mumpaye, ubeti afre 0249 276499 0249 276499 Ofre no way nya fre 0552 866 313 0552 866 313 Yamiya domwa na dumbi dum ya. Na what you send Mobesa ati enka the same time ewo Fox FM kasa fidie eso ye chia the blood has afu nyina mama Dorothy oh nyame nyira opa nano ona kudi juma so ewo ekran pa nyame nyira o ma vero ma cause kasa e bodin a ebe ye mistake enti the blood has afu manyina mo amuka chire hwe nyame won nyira mu nyina na onye mu nyina kase ai chia obibia pa die ye bon pa ye na yako Awurade yɛ de blade tiefo nyinaa hyɛ wo nsa ɛnɛ wagu aba na omuni sɛ agu asase pa so obi biara otie asɛm yi no awurade manhyira ɛnyɛ no dia de numi bi da ne so mebɔ mpa yɛ sɛ awurade wudi mu nti yifiri ne so na wo ma ntimi ne wo ho ɛnɛ yɛ bnada wo ma apia kwa abonten ɛne anwuma so yi ma wo nhyira ɛnyɛ wo ma dia de ɔdi nsa bɛso biara ɛnyɛ yie ne nkunidie mra ne yɛ hyɛ wo ne munyam wo yesu di mu nti amen shalom Peace be unto you.